0: ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱭᱳᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱨᱤᱞ ᱜᱩᱢ ᱟᱹᱣᱲᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱛᱟᱭᱟ ᱱᱟᱲᱠᱟ ᱩᱢ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝᱮ ᱚᱠᱚᱭᱴᱟᱜ ᱦᱮᱲᱮ ᱵᱩᱥᱟᱹᱨᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱱᱴᱟᱜ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱡᱚᱦᱲᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟᱨᱮ ᱢᱟᱞᱟᱭ ᱢᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱠᱩᱰᱤᱛᱮ ᱟᱹᱥᱩᱞᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱪᱟᱹᱯᱩ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ
1: ᱠᱩᱴᱷᱟᱹᱲ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱢ ᱥᱤ
0: ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮ ᱠᱩᱰᱤ ᱦᱟᱴᱟᱜ ᱛᱮᱱ ᱚᱴᱟᱜ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱷᱟᱹᱨ ᱠᱩᱰᱤ ᱠᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱵᱷᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱴᱟᱜ
1: ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱱᱴᱟᱜ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱤᱱᱜᱤ ᱴᱮᱸᱰᱟᱨ ᱥᱤ ᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱥᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱢᱚᱪᱟ
0: ᱚᱱᱟᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱽᱞᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱱᱤᱥᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ

ᱱᱤᱥᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱭᱚᱠᱨᱚᱢ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱥᱟᱢᱞᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ